0: pohledindring.
1: Ja, nei, da vel ikke så
2: det. Little krabber, senile manekestorm.
0: Man har bakkager, da får man noe i åpne.
1: Ja, da sleges, da sleges.
2: Little krabber, senile manekestorm.
3: Jeg kan ikke mye, jeg kan bakke drunke seg.
1: Ja, jeg liker sikkert, jeg har sikkert.
2: Little krabber, senile manekestorm.
1: Hva vil vi gjøre for seg?
0: Ja, jeg vil ikke. Hva må man mer nå?
2: Little krabber, senile manekestorm. Witches.

En Moskes, hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss 9 av stads